0: servis 202.
1: Požega će sutra biti domaćin humanitarnog festivala folklora Zlatni krug igrom opisan, manifestacije koja je posvećena očuvanju tradicije, kulture i zajedništva. Festival će okupiti ansamble i umetnike iz Beograda, Užica, Sevojna i Požege, a publika će imati priliku da uživa u bogatom

Blusa sa 2-1. U borbi za finale čeka ga Jannik Sinner. Predsjedništvo ABA lige jednoglasno je odlučilo da košarkaški klub Dubai neće moći da bude domaćin svojih domaćih utakmica u završnim fazama play-offa tekuće sezone u Coca-Cola Areni u Dubaju. Odlučeno je da će Dubai igrati svoje domaće utakmice u polufinalu play-offa i potencijalnoj finalnoj seriji na neutralnom terenu.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Zamislite da živite na mestu u kojem nebo gotovo svake noći izgleda kao da se raspada pod udarima munja. Baš tako izgleda područje iznad i oko jezera Maracaibo u Venecueli, gde se događa jedan fenomen poznat kao Catatumbo munja, i to je jedan od najneobičnijih i najupornijih atmosferskih spektakala na planeti. NASA navodi da se ovaj fenomen javlja oko 300 dana godišnje, gotovo uvek u tom istom području gde se reka Catatumbo uliva u jezero Maracaibo. Zašto se to događa? Istraživanja pokazuju da se u tom području sudaraju specifične vazdušne mase, dok lokalni reljef i klimatski uslovi stvaraju gotovo idealne okolnosti za formiranje oluja. To je područje sa najvećom koncentracijom munja na Zemlji, oko 250 bljeskova po kvadratnom kilometru godišnje, i upravo zbog toga nije samo turistička atrakcija, nego je i ozbiljan predmet meteoroloških i klimatskih istraživanja. Fenomen je toliko upečatljiv da je kroz istoriju imao i praktičnu ulogu, služio je pomorcima kao prirodna orijentacija u toku plovidbe zbog vidljivosti na velikoj udaljenosti. Dakle, bio je kao neka vrsta svetionika. Iako izgleda gotovo nestvarno, Catatumbo munja nije ni mit ni legenda, nego je stvarni prirodni fenomen koji i dalje privlači pažnju sveta.
0: Tek da se zna.

zanimljiva činjenica isto recimo da oni način na koji pozdravite nekoga će pretpostaviti iz kog ste dela. Naprimjer, ako kažete živjo, to znači da ste iz Ljubljane, ali ako kažete zdravo, to znači

Mi smo deca sunca i meseca, kako kažu prljavi inspektor Blaže i Kljunovi. Slušamo sada još jednom pesmu dubrovačkog sastava Silente sa njihovog debi albuma Lovac na čudesa iz 2013. godine.

Da li vam se svidjela Želja Kolirin i editor si? Inače, ovo je poslao Peđa Živanović. Da, Peđa i Zoran. Za sada najčešće ime kada pogledam vaše muzičke želje, ali to nije preduslov da vam ispunimo želju, zato što su brojne dobre tu. Joanna šalje baš ovu sledeću. Još uvijek ima Nade Delarno band. Uživajte.

0: uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.

lepe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla,